ke mathela bosawana ba lefatshe ke tlo iphumana ke ikentse buang ba ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona godima PCFM ya la kgotlala ga sola hantatae ho thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino.

matumwana ere ha fetwa mutumwa fetwe le polotsa banna le basaka putla go tumiswa wena fela mutimo ma profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o di ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntintu

aro ke la ka qeta letsea re lena ke dutsi ka mono ka mazinoto ke qetile letsea re lena ke dutsi ka mono mazinoto.

0: Hello.
1: Ntate Mtutsi.
0: Eh, ya nate.
1: Ga utlwana ke ngwane eso.
0: Ah, nate o hlakile nate
1: ke o. A o le jwa ngwane eso o ne paitse. E ge ke lokole ri lo ka kwano. A tswele pele le wena.
0: Ke le wanda.
1: Tsangi.